0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Kesteps new try besok berkemeni badap jengkerku ya pi yang tu RJD sebab hasil pentem jengurai jeng iba welcome nong klau. Oh, kong M Seliang ketuka jengurai dang shu dat pentem mo tengah kerman pilai yuk sengoru ya ketuka jengurai. Hai RJ sebab hasil pentem no daka jengurai nong penkia ben pesengap ya pi yang tu yang ahang ni kibai yang jonga kiparolok jonga bat baro kibasengap nga ilit na mairang kulishibun lit ngalabuk tu jengurai nakam tajong pi bat ya baro mo. Hello RJD, baik ke steps ni boleh ke besok berkemen sebab pentem no ada kajing rai ayu ngan let ai jubab ngan pensengap ya pi bat ya baru ki staff ki RJ bat ya baru ki parlok baik jonga akaj bani FM jong pi iwe ke beli shibun mo RJ mga ikong disus ni na mantan deting ke beli shibun ya ikong disus ni ngan ngalabu terjung rai na abda jong pi te parlok ini sangat syak ini kijing rai kene kene ka akashvani FM jumpi u number day kendai sao prasan iwe not arlai iwe